Далі, а що таке в новому тижні зашатували сельський програм «Йога Свєле Ставо Видольний Вужице». Це я то було, то вам не те докрадне представим. Я сам Аня Кохочвацова. В'яселім се на згромадну сельську гажінку з вами.